askerleriyle hançerler arasında bağlanmış kolektif mübadeleni 90 yıl olacak. Ben öyle bilirim ki, prezidentin de sizin böyle tentenerlik görüşte iştah etmeyi nezara alıp, həmin gün 30 dekabr 1994-cü ildir məhz yetkilər günü kimi hər keçirməsini siz tövsiyə etmişim Ali Şəritə və bu qərar qəbul olmadaq və...